Yatronamba tarta tiringlits in the Tambatang booth, Hosonki Jeselang Tambandina, Nisisig Jugil. Taga Tachi Gonir and Samjurjuan Ozin Tiringlits in the Nanga, Tagitung Gikungam to Thomas Kunu, which ending an Antons Gachahidi, Govdusi Yosikun of Chirnachu, Tatorinjer Kalits and Dubjeti, Tarangayans in Generalanji, Som Tongri, Yanaji, which aggregan on his Nantan Chari Damsi Dali, Lonyo Chunyamga, Taga. Зарзага таны жу таалуу нивзүн далита гамман юнг хуялгыр кенде соёгнда тоян ис лыктыр нанууг мыксык лозгын умцык та соёгн дем сунуш ячна хуялгыр гос эргөндө кырга чамдыкар маңзыг тони арджачыл тонжуг гачи шетивзг янура хуялгында дугу мөр гиргер гамиз маймбер дяквра мыргыз кыргын пижира ата де такрым рели даунугун ганчызг януда хтан бувна юка Titana Chu Tan Zaman Huelukany Mondi Mixilka Tama Huelukon de Kalongzik Sata Mur Girton Tsuwa.